Moskva şəhərində kollektiv xavfsızlık şartnaməsi təşkilatı təşkilatçıları, vəzirləri, urunbosarlarının məsləhətləşmələri ötkəzildi.